0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima Radio Budilnika.

0: Halo, halo.
1: Sedne Mirza, kako je, Maksi?
0: Evo nama našeg Maksa, kralja YouTube-a,
1: TikToka. Jes, tako je Mirza, evo večera se putuje u jedan sat na Ivatovicu.
0: Svaka.
1: Valja i za Uvatom i za Nirmelom na Ivatovicu.
0: Najjača konjica.
1: Pa tako, evo, pozdanjar, pozdrav iz Podrada Sameta. Najbolji su ljudi Gradarca i Srebrnika. Znači, čitao je ovo čestelo, pozdravljam, znači, majice su spremne, znači, idemo na Ivatovicu, Kalabriju, večeras u jedan sat. Da podržimo Huvata, našeg Inirbela i našeg Sameta. To su tri momka najbolja na Tuzan kantonu.
0: Svaka
1: tako evo mi da idemo da pozdravim i ja sve ove, znači pozdravim prvo naše Zmajeve koje sam pogodio, rezultat 3-1, jedini u Bosni Hercegovini koje sam pogodio.
0: A šta misliš protiv Amerike, kako će da bude?
1: Pa, protiv Amerike 3-0 sam rekao, otac imene nije vjerovao u Sloveniji, njegovi radnici nisu vjerovali. Čovjek je mirno, nije vjerovao da će biti 3-1. Svi, ja sam rekao, igrađe, svi na 3-1, bit će 3-1, a protiv Amerike 3-0.
0: Za nas, jeli?
1: Nije naravno, nego 100%. Da to deću, da će dati gu Džeko i Barektarević i da će dati Tabaković gu.
0: Da se uvijek.
1: Evo mi da idemo pozdrav, da idemo ovako pozdrav, i pozdrav, znači idemo za Nirmela posebno, pozdrav za Huvata, i pozdrav za našeg Sameta iz Jeloče sela, najveći gospodina, znači, on je u sve i organizovao i sredio Srebreničanima da idu neka i hvala mu. I naravno pozdrav, znači ide pozdrav za Hazema Puža, znači idemo k Medini i Fehimu, pozdrav za znači oca u Mariboru, moj sestrični brzo poravak, znači mora na hemo.

0: terapiju, znači ako ne prođe, moram na operaciju, znači noge. Znači, samo znači, idemo, pozdrav Saši i Marini, pozdrav Kazančetu iz Pionice i on ide na Ivatović, znači, pozdrav Brki i Šahmera, znači, pozdrav na Najlu, Đozi, Mobjeranu, Sluka, Ćubetu i Mirsi Karači, Šiki, Jeranu, Valki, Maki, Pokrojaču, Nadimu, Kamareresu i Tinje, to je veliki gospodin, veliki kamareda su Sevniku najbolji, Osmanu, Pjesniku, Rigo, Tamiđu iz Panđurišta, Rođi, Sulji, Pačetu, Zrođo, izvini, ali ne mogu da vas imam obaveza, idem na ove događanja, pa se čujemo Peri, Ajši, Enesu, Tifuni, Slatkoj Banani, Novali iz Rašljana i Feti iz Šahmera. Znači, najbolje, znači, idemo za Modraca, Hamdi, pozdrav, znači, ide Mirsi u Čananoviću i pozdrav za najbolje poljoprivrednik u Rasimu iz Gornjih Dobaravaca, Omer Ureški, Škavice, Minji iz Babića, Alici, Naci, Ali, našem da kažem da ga malo smanje s pozdravima, jemo otac umru, da malo se smire, znači, ako može jednu sedmicu ili dvije, pozdrav za, znači, sve one sušalce, Čani, Zenca, sad, znači, pozdrav Anke Humanitarki, znači, pozdrav sve ovo iz Rapatnice koja mene pozdrava i daleti, a posebno mi za tebi, legendo moja, i ja nikad nisam tvario pjesmu, ako može da pustiš Mladi, a Babe Zmajevi.
1: Potražit ćemo.
0: A evo pozdrav sam na tebe na Viber tu pjesmu.
1: Potražit ćemo.
0: Tako, znači, ti si najveći, Janeva, najveći voditelji na Tulansku kantonu, i Nirmevu, i našem Huvatu, i naravno našem Sametu iz Jevoče sela, vidimo se, znači, sutra u 7:00, a posebno pozdrav za vozača Kalabrije Turs, najveći gospodina Hasu Buljubašića, Hase, idemo večeras za najboljima, da samo kažemo mi zadnjim, idemo za zastavama Zmajeva na autobusu na Ivatovicu, prijatno.
1: Svaka čast, Ramize, sretan put do Prusca. A mi u nastavku idemo svirati za vaše najbolje jutarnje raspoloženje.

tom, budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: Izvorni budilnik, talas iz Srebrenog radija, idemo mi dalje sa novim pozivima. Halo?
1: Dobar dan!
0: Dobar dan, da čujemo.
1: Jedje Novalija iz Rašana.
0: Pozdrav Novalija.
1: Pozdravljam prvo tebe. Pozdravljam ja ove koji su mene pozdravili i ja nja puno pozdravljam. Pozdravljam na Rileta našega koji je mene posjetio u Rašanima. Pozdravljam ja Osmana pjesnika. Pozdravljam ja Milanka Zandiju. Pozdravljam ja Peru i Ajzu. Pozdravljam ja Martu. Pozdravljam ja našega Nikolu u Brčkom i njegovu domaćicu. Pozdravljam ja ovdje moga komšiju Emina i njegove ukućane, da mi budu zdravi i živi puno godina. I pozdravljam ja maloga Smaju, koji da mu želim ja sretan i duž život. Sve pozdravljam koji se javljaju na radio Trebnika. Hvala, živio!
0: Eto, dakle, bio i to naš Novalija i pozdravi koji su nam stigli preko Majevice iz Rašljana. Pa idemo dalje, da čujemo koga imamo na vezi ovaj put. Halo?
2: Zdravo, druže!
0: Evo nam Dobrinje.
2: Evo Dobrinje, evo unutra ta kišća.
0: Tako je.
2: Kako si, Mirzane?
0: Dobro. Šta Bravo. Misliš ti? Šta misliš ti nusrete za ove Maksove prognoze protiv Amerike?
2: A slušaj, kome je Bosna u srcu, uvijek misli da će pobijeti.
0: Jeste.
2: Da, ja mislim.
0: Ljudski je nadati se.
2: Ma nada se, bez
0: veli. A možda se i ostvari.
2: Ma ako Bog da, ostvarit će se. Idemo Mirzane, prvo pozdrav za moju suprugu, za mog sina Narca, Snahu, Danicu, unuku Narcicu, njenog muža Almira i moju unuku Nadinu u Labinu, Bađu i svastiku i njihovu familiju. Ide pozdrav za mog sina Jasmina, Snahu i Lilu, moju unuku Merimu i mog nasljednika Elvira. Sad ide pozdrav za moju braću i snahe i sestre, sestriće, bratiće i sve moje Dobrnjane. Ide pozdrav za Zerudina Vejzovića u Njemačku, njegovu suprugu, njegovog sina Bojana Snahu i njegovog unuka, moju komšicu, njegovu čerku i zeta, pozdravljam. Ide pozdrav sada za Agu Fazlića i njegovu suprugu, moju rodicu, njegovog sina i snahu, unuka i praunuke i čerku i zeta u Sloveniji. Ide pozdrav za mog Lolu Zajma Mešalića u Zajrovićima i za sve Mešaliće ovog svijeta gdje god se nalaze. Ide pozdrav za sve Ahmetoviće gdje se nalaze, za sve Ratagiće gdje se nalaze i ide sad pozdrav za Pegu Ivana Mazića u Zagreb, njegovu familiju Božu Ivana Mazića u Nirbeg u Njemačku i njegovu familiju, za Rileta Lovca, za Muhameda Brku, za Vajda profesora, za Džemu Izlisovića, Šiketa, za sve Mrkaljeviće gdje god se nalaze. Jedan pozdrav sad ide u Čanče, za sve moje Čančane gdje god se nalaze, a posebno jedan pozdrav ide za Ivana Josića, njegovu suprugu, njegove sinove, snahu i unuča, njegovu braću. Sad ide pozdrav za ljude sve dobre volje, za Muhameda, najboljeg slasičara u Puračiću, njegovog gazdu Samira, za ljude dobre volje, za Srebrničane, Ljenobuđane, za svakog kogod čuje za mene, za Hasana Izbanovića, za Sadika Kovačevića, pozdrav njegovu suprugu, njegovog sina Amira Kurbašića. Evo, ako budem nekog zaboravio, nek mi oprosti. Veliki pozdrav od Nuseta Kišća iz Dobrinje.
0: Nadamo se da nisi nikoga zaboravio, Nusete.
2: Hvala, Mirzane.
0: Uživa i dalje uz Izvorni budilnik i talase Srebrenog radija.

Izvorni budilnik i talas iz Srebrenog radija, stigli smo i do samog kraja današnjeg druženja. Poštovani slušalci, nadam se da ste uživali, ostanite svakako i dalje uz talase Srebrenog radija. U nastavku ćemo se družiti uz najbolje hitove narodne muzike i još jednom folk vikendu Srebrenog radija. Budite dalje uz nas, svako dobro, ugodan ostatak dana uz talase vašeg i našeg radija.

0: nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pijet.

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, i da se